0: Oh my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Hoekom? Sletie,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay, die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reek CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Dis naweek. Ja, goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dierbares. Weekenders, hoe gaan dit met julle? Lekker op hierdie Saterdagoggend. Het julle lekker geslaap? Ek glo so. Hoeveel koffies het julle agter die rug? Ek het een. My tweede een sal seker net te maak kom. Nou toe, dis Saterdagoggend en ja, ek weet nie wat baie gebeur op die sport nie. Maar as daar enige markies is in jou wêreld of gebeurtenisse is of feeste is, kom, laat weet vir my, laat weet net vir my asseblief, ek vra mooi, dan deel ons dit op die wêreld vir die wêreld. Miskien is daar iemand in jou area wat nie eens weet daar van die fees nie. Kom, laat ons hulle vertel, laat weet wat gebeur daar by jou, markies. En jy moet daai markies ondersteun, mense, baie van daai mense wat daai markies stadietjies hou, dis hulle enigste inkomste, hoor. So jy moet vinnig ondersteun, jy moet. En dit is ons anderse plig. As jy by 'n markie uitkom, gaan, of enige fees, jy weet, of enige musiek, of enige iets wat daar gebeur, gekom, kyk, kom in die huis uit en gaan so toe. Dis goed vir jou siel, is goed vir jou hele wese, en is goed vir hy kunstenaars, wat daar optree. Jy ondersteun hulle. Want hulle maak nie meer geld met CD verkoop nie, hoor, hy daar is verby. Hulle is afhanklik van jou ondersteuning. Nou toe, doen dit.

Hy, lekker, né? Daar maar mooi daai ene. Kyk, BZN was nog altyd pragtig. My nommer is 079 505 8450. Ek herhaal 079 505 8450 en vertel my wat gebeur in jou area wat besienswaardig is of wat vandag 'n sal ek sê 'n eenmalige event is wat julle graag wil hê mense moet bywoon. Kom, deel dit met my. Julle is welkom. Weet jy, onthou julle daai liedjie van die skeeloog matroos? Nou ja, lanklaas gehoor, hier is hy.

Nee, nou, okay. Ja, ek het hom maar bitter lank laas gespeel, mense. Ek moes hom dit vanoggend weer luister. Ja, nee, ek is nie skil ook, ek is nie 'n matroos en ek kyk voetbal nie. Nou ja. En Charlotte, hoe lekker daar in jou supermark vanoggend. Jy baie specials.

so 'n lekkertjie vir die oggend. Daar kom nog enetjie later. Nou toe mense, jenna, dis 'n pragtige Saterdag hier by my. Ek voel so 'n koue, ligte koel windjie, maar is nie koud nie. Dis heerlik. Ek weet nie hoe lyk dit by jou nie, maar Kimberley is seker nog maar nat en koud soos altyd, né? Ja, Ego, Nevo het my vriende Haai die Parel. Hy moet ek vir ons iets kom sing vanoggend. Een van sy vroeër CD's, eerste CD van hom, het hy die nommerkie opgeneem.

Dankie, Groen Nieuwoud. Ja, hy en sy vrou is het by aan die perl. Die kinders is al in die skool uit. Hulle speel rugby. Nou toe. Willie Streng, my vriend daar in die strand. Groot vriend van my en Willie. Hy is in die strand, net so oud soos ek. En ja, daar is nou een pa wat sy hele besigheid vir sy dochter en skoonseun gegee het. En gesê het vat en gaan aan. En twee dae later klim hy weer terug in die tuig by hulle. Nou werk hy vir hulle. En hy ken van, hulle bou hierdie groot winery, distillery plants en goed. En groot besigheid. En maar wil hy werk wanneer hy wil, maar nou werk hy omtrent meer as oor van tevore. En meer as in 'n raadgevende hoedanigheid as fisiese werk. Nou wil hy sing so lekker. Jy het eendag een keer van hom. Kom ons geniet hom net lekker saam. So.

Dankie, Willie Streng, daar uit die strand uit. Nou toe, ei, jyne mens, is lekker. En nou wonder ek, nou die dame woon nie meer in die Weskus, sy het gewoon hier so in die Kaap, en nou bly sy bykie ver. En dink sy terug Johannesburg toe, wat sy was daar, en toe sy afgekom, Bonnievale wêreld toe, en toe sy nou weer terug. Julle ken haar allemaal, Karleen Hasselman. Maar onthou julle nog hierdie nommerkie van haar, dit ding is een van haar eerste CD-nommers gewees, op haar eerste CD, as ek reg is, ek kan nou nie lekker onthou nie, ek ken van Karleen toe sy nog jong meisie was, haar pa was een bewaarder daar in die gevangenisdienst in Polsmoor. Nou ja, hier is hy, met die speciale song vir al die mense wat so verlang na my wêreld.

daar vertel sy jou nou, hier in die Weskus kan jy net jy wees. Lekker man, lekker. Nou ja, die tyd hardloop nou so mooi, 8:30. Jo, die 11:00 het gauw gegaan. En nee, het is nog mooi by my, ek het nog niks gehoor van wat gebeur waar nie. Julle moet kom vertel asseblief, want ons by mense kan deel.

Daar's hy, lekker Gert Couvert natuurlik, né? Ja, hy is gebore en grootgeword hier in die Weskus, maar woon nou daar in Gauteng. Hy is iemand die van Sindelena baie se wêreld. 'N mannetjie van die Weskus. Nou ja. Ag, hy nommer het ek in die week gespeel. Ek speel op sommer nou weer. Ek hou van hom. So twee in 'n ry. Sit reg. Twee in 'n ry. Ag, gat hulle. En hallo Philip, hoe gaan dit daar by jou in die laai plek wêreld? Mooi. Is die winkie bietjie lastig daar vanoggend? En nou toe.

Ja, julle was met bietjie sonder my stem gewees, is goed. Bietjie musiek geluister, né? Nee. Nou ja, ek het saam geniet. En onthou mense daai stelletjies en daai markies en daai gebeurtenis in jou area is daarom 'n rede. Iemand met 'n paar rand verdien om kos op die tafel te sit. En jy kan dit gaan geniet. Lekker sonlig, vars lig as dit nie sonlig is nie. Party stalletjies is binne in groot geboue, dis veilig. Dit is jy's uit die reën uit. Maar gaan, jy het nie geld nodig nie man. As jy nie wil koop hier, loop jy net verby, maar gaan kyk wat is alles daar op die rakkies. Dis 'n lekker gesprek as jy in die week met vriende saam kuier en vertel jy wat jy al gesien het. Is dit nie lekker nie man? Ja, gaan. Jou Facebook advertensies is boring. En die ou doen dit, die ou doen dit. Hoekom adverteer mense? Hoekom adverteer hulle? Nie dat jy nou moet koop nie. Net om vir jou te sê, hulle is nog in besigheid. Heel daaraan gedink. Dis hoekom hulle adverteer, die meeste mense. Nou ja, as jy by die stalletjies kom, kyk 'n bietjie rond, gesels, jy gaan 'n bekende raakloop. En as jy dalk 'n fees in jou area het, gaan geniet hom.

Nee, die dop nie. Gaan na die fees toe. Dis 'n baie goeie rede om te gaan. Nou toe julle. Nou hierdie nommertjie voor en wat volg. Die woorde is besonder. Geniet dit. Dis Steve Ashley van die Staccatos wat dit sing. Nee, is nie Cry to Me nie, maar julle gaan dit toch ken.

Net voor die einde bloeien ze me op. Nee. Hoe moet ek bykie herstel? Nou toe julle, ja, dankie vir al die mense wat ingeskakel is. Ek sien as oor baie vir oggend. Is lekker. En Jackie Lou het 'n draai kom maak. Ja, die klein stout gat. Hy's 'n dominee se kind, né? En hy is lekker stout hy. Ja, hulle was hier in, hy was in die Hermelandskool in Belwel gewees. Dit het 'n orkes gehad daai jare.

gulsige oukie daai, somme al drie syne. Nou toe, ja, dit is reg, hy's reg, hy's reg, hy's reg. Nou mense, as julle dalk dan in die groot mense apteek toe gaan, moenie vergeet om die naweekse voorraad aan te vul nie. Ja, by die groot mense apteek, né? Nee, julle weet waar dit is. Jonita, hier is hy, net vir julle.

Was jy in die tech gewees met die neefies? Hulle ken met allemaal die neefies, ne? Ja, nou toe. En, ja, ek wil vir julle sê, die van julle wat hier in die Weskus is, die 3 Oktober is natuurlijk daar by The Palms in Sint Helena Baai, het is een lekker feestdag, julle moet het bywoon. Lekker sangers ook, en sommer net lekker stadiekies enzovoorts. Het gaan lekker wees. In die aand, is natuurlijk daar die Lions Club, Bagas Lions Club, se, a night with, at the races, perre wedrenne, in die stadsaal. Klink snaaks, maar oké, okay, laat weet vir my, as jy nie weet hoe het werk nie, en ek vertel jou, as jy hier in die Weskus area is, is dit die aand wat jy moet bywoon. Kaartjies is R180, wat die ete insluit, ten bate van die Lions Club, se projek, the Al Fortin, orphanage, en dan natuurlijk, ja, jy kan rarig bed op die perre wat daar loop in die reesies, en geelkie maak, nou toem, en met een wittige boekie, jy kan jou kleurbox bring, jou eie vier neefjes enzovoorts in, en daar is nie een betaalkroeg nie, en dit gaan net een awesome lekker aand wees, allemaal van julle hier in die Weskus, onthou dit net, 3 Oktober, Night at the Races, in Sint Helena Baai, en jylle kan my kontak by 079-505-8450, as jylle kaartjies wil hee, daar is nog een paar kaartjies oor, of jy kan die hele tafel bespreek vir 10 mense, vir R1500, jy spaar daarom heel wat geldjies daar so ook, as jy sommer vir jou bezig het, jylle tafel wil bespreek, klink het reg? Kom, praat met my, jy is welkom. En, Dr. Alban, natuurlijk. Ek het ook groot memories op hierdie song. In 19, wat die jaar was het gewees, 93, daar rond. Had ek in Mauritius gewees vir die tyd, en lang tyd. En, nou daar rij jy nie motorkar. Die mense, jy, ons het Afrikaners, kan nie bestuur in Mauritius neem. Dit is selfmoord. Maar nou rij jy met hierdie mooie busjes wat hulle het, die Green Island Tours, as jy gou wil Kroepiep toe gaan, of Port Louis toe wil gaan, of iwers heen wil rij. Nou, as jy inklim in die busje en sy engine start, eerste ding wat hulle op my muziek speel, dan speel hulle om hard, was hierdie ene. Ek sal het nooit vergeet nie.

It's my life. Natuurlik, dis my lewe. Nou ja, Jerome woon nou nie meer in Suid-Afrika nie. Ek bestaan nie, woon nou permanent in Amerika. Maar ja, is 'n bietjie van 'n verlies. Maar kom, hier is hy met 'n oulike nommertjie van hom. Ek het hom laas gesien in die Coronado daar in Pretoria. Dit was 'n klompie jare gelede. Maar hier is hy.

0: is dan Jerome gewees, né? Ja. Kom ons raak net so 'n bietjie rustiger. Bietjie rustiger op hierdie pragtige Saterdag oggend. Johanneskerk orrel met 'n nommertjie van Koos Doep. Dis net pragtig. Steek hy ketel gou-gou aan. Plaas gou-gou daarin. Vat gou jou lighter en sy gasstoofie aan en maak jou keteltjie aan en geniet dit net.
1: As niemand

Dankie Johannes Kerkorrel ook nie meer met ons nie. Nou kom. Nou kry ons so 'n bietjie lewe. Nou kry ons so 'n bietjie lewe. Is hierdie Saterdagoggend. Dit is nou so 19 minute. Nee, praat 'n bietjie nonsens omtrent so 28, 29 minute. Nog nie. 24 minute. oor 9. Nou kom, laat ons gaan.

Dat is hy. Ek ken nog so lekker musiek, ek ken nog lang keier saam met julle. Nou ja, ek moet Roans rommertjie speel, die storie van die Kaap. Dit is uiters baie gewild.

hy lekker, dankie Roan. En ek mis hom, ek moet 'n slag bietjie by hom gaan kuier. Hy is so naby. Nou ja, kom ons gaan haal iets in die verlede. Lang terug, julle ken, julle sal onthou. Waarom was jy toch baie jonk is natuurlijk, ne? Kom, as julle reg vir hom, geniet hom net.

Asai, lekker, Lily the Pink Skittles. Ja, Charlotte, jy's reg. Hallo Tannie Joey. Jy moet 'n lekker dag hê, hoor. Nou toe julle. Wie braai vandag? Wie gaan braai? Wie gaan braai vanaand? Baie van julle, né? Ek weet Wessel braai altyd.

Lekker, lekker, lekker, lekker stukkie boermusiek gewees daarin, hè? Ja, Wiekus, Wiekus, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, jou beurt my maatjie. Ja, jy sien nou in die Kaapie.

Dankie Hugo, nou is die laaste een van die dag van hom, né? Ja, my vriend Brian Finch, julle ons het al baie sy musiek geluister, hier op Gaan Groot Radio, hy is ook oorlede so paar jaar gelede aan kanker, ek en hy kom 'n lang pad saam, en hy is gebore in Namibeer gewees, en hy het vir baie jare oor see gewoon, baie jare, en hy was die Suid-Afrikaner wat die meeste CD's uitgereik het in Amerika en oorsee, ooral oor van alle Suid-Afrikaners. Hy het daar gewoon opgeneem, sy CD's daar versprei het, opgetree daar, kinders het daar gebore, hulle woon nog daar. Maar min mense weet, hy kan Afrikaans gesing het ook. Hy het teruggekom Suid-Afrika toe stil en daar by, na by Oudtshoorn, het hy vir hom hy is gekoop en rustig gewoon. Nou, ja, en hy het Afrikaanse liedjie geskrywe, speciaal vir iemand daar so, vir Oud en Lappies. En geniet hom, hier is hy dan nou vir julle.

Dankie Brein. Nie meer, hy's nie meer met ons nie, maar sy musiek sal altyd C4 op gaan groot radio. Nou mense, dit is tyd vir my om te groet, maar nee, ek gaan nie nou groet nie. Ek gaan nog 'n bietjie aan, want die musiek is vir my oggend medisyne. Hierdie enetjie van Koos Roos moet ek vir oggend speel. Geniet hom.

Hy verlief, en dit is van Karleen Hasselman. My tweede laaste nommerkie somme vir die oggend. Ek het lekker saam gekuier al hier van 8 uur af. Nou toe, geniet hierdie ene. Is 'n nommerkie van Wiekus. Ek het net in my ingespeel van hom, nou hierdie moet ek weer speel. Somme net lekker vir die Saterdagoggend.

As hy daar sy daar sy nes nou tyd vir my om te groet en sê julle met 'n fantasmagoriese dag geniet. Dis Saterdag. Dis daai dag. As jy wil maak 'n braaitjie, jy kuier mense kry geniet hulle. As jy niks doen nie, geniet dit ook. As jy huiswerkies het, maak klaar en geniet jou dag. Julle moet mooi bly. En ja, as ons gespaar bly, hoe gesels ons weer. Mooi bly julle. Dankie vir die saamkuier vanoggend.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaai restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaai restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen

Waarna aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir 'n konsert met 'n program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die wag vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is er aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Rodini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

soos die wens my oko doen, en al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is, nes ek vir jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Lingebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret.

Anol roep sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.

0: Jaco?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

my naam van skulpa diepel. Maar die rien bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van skulpa diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.